i det dejlige genhør med Tony Braxton, Unbreak My Heart. Nu falder vi helt ned i tempo her, 16 minutter over 6. Vi skal have Elvis Presley og Love Me Tender.

0: gammel Sepultura med Michael Bundesen i forgrunden. Vi fik nummeret det her, Margarine, den er 18 minutter over de 8. Det betyder også på det her tidspunkt, at vi skal have mere musik. Vi skal have fat i D.N. Lewis og How to Say Goodbye.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Oakley gjorde det med 8 og Together in Electric Dreams. Den fik os frem til 28 minutter over de 8. Nu skal vi så have musik med Hit House.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

Ah, det er et godt genhør det her med Little 42 og Lessons in Love fra 1985. Den er ved at være 11 minutter i 9, og nu skal vi så fra 85 frem til 19. august 2022. Lucas Graham har nu kommet med Wish You Were Here.

musik her for MD Duo og Sommerdrømme. Ja, klokken bliver nærmest, at I gør det vel 20 minutter i 7 denne her tirsdag aften, og lige nu skal vi have fat i en stor klassiker her for Climie Fisher.

Ja, musik her for Sir Elton John og I'm Still Standing. Vi fortsætter med musikken, og her skal vi endnu en gang hjemme af her have fat i Morten Kærså og Moonjam og Gennem Ild og Vand.

Ja, så er klokken ved nærmest 20:07 denne her tirsdag aften, og musik her for en af de helt store kunstnere, George Michael, og Killer was a Rolling Stone.

der var der lige før noget magi i luften for Hallberg Larsen, og ikke mindst her for Jamie Waters og Reckless. Og dermed beklager vi også halv 8 den her tirsdag aften.